Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut rapi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem in lingua vobis, patrem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque seculum voluntatem tuam pacificare et quodunare redinieris, qui vivis et regnas in se.